0: Благословен е сад Твојега телеса, Исус, ки не се усмили верних душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешниќе, сега и на наши смртни уряме.
0: Здрава Марија, милости полна, Господе с Тебој, благословлена си меѓу нами и благословлен е сад Твојега телеса, Исус, ки не се усмили верних душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешниќе,
0: Здрава Марија, милости полна, Господе с Тебој, благословлена си меѓу нами и благословлен е сад Твојега телеса, Исус, ки не се усмири верних душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешниќе,
0: Здрава Марија, милости полна, Господе с Тебој, благословлена си меѓу нами и благословлен е сад Твојега телеса, Исус, ки не се усмили верних душу вицах.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, сега и на наши смртни уряме.
0: Слава Отцу и Сину и Светому Духу,
1: како е било в зачетку, тако сега и вселей и векомай. Амен.
0: Господ, дай рајни вечни мир и покој.
1: И вечна душа нас свети.
0: Нај почивај у миру.
1: Амен.